Цяпер з'явіўся новы тренд, дзе паміж дзяўчатамі з'яўляецца дамоўленасць, што адна з сябровак прасочыць за хлопцам іншай. І тут самае галоўнае, яна просіць яе не спаліцца. На што дзяўчына адказвае: «Окей», і ў наступным кадры быццам відавочна ўжо нейкі хлопец. Але не, гэта ўсё тая ж сяброўка. Проста яе місія не спаліцца.

0: кожнага. Відэа пачынаецца з таго, што хлопец, муж ці тата стаіць у кадры, і пад кульмінацыю песні пераходам у кадры, трымаючы на руках, аказваецца яго дзяўчына, жонка ці адразу ўся сям'я. Вось што называецца моцны мужчына.
1: Я красівая і гаварыць, што я красівая.
0: А на сёння ў мяне ўсё. На наступным тыдні падкіну яшчэ трэндаў, а пакуль развітваюся.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обяцают зорки кожному з нас завтра, расскажу зараз.
3: Авен.
2: Магчыма, нечаканыя абставіны прымусяць вас ладна папрацаваць і нават заняцца зусім незнаёмай справай.
3: Цялец.
2: Выдатны дзень, калі вы можаце смела прыступаць да рэалізацыі таго, што доўга адкладвалі з-за нерашучасці.
3: Блізняты.
2: Добры дзень для таго, каб змяніць тактыку паводзін з чакальнай на прадпрымальную і мэтанакіравальную.
3: Рак.
2: У партасці энергія творчага натхнення ўзмацняцца аптымістычным настроем.
3: Леў.
2: Спакойны дзень, незначныя праблемы шчасна вырашацца, калі вы будзеце дзейнічаць абдумана і асцярожна.
3: Дзева.
2: Будзьце гатовыя пражыць супярэчлівы дзень, які можа прынесці нечаканыя сюрпрызы, як прыемныя, так і не вельмі.
3: Шалі.
2: Неаправданая настойлівасць або імкненне брацца за ажыццяўленне глабальных праектаў можа абярнуцца супраць вас.
3: Скарпіён.
2: Становішча зорак спрыяльна для паспяховай праявы волі і характару, так што выбірайце мэту і накіроўвайцеся да яе.
3: Стралец.
2: Дзень пройдзе пад знакам дасягнення пастаўленых мэтаў. Будучая праца прынясе вам станоўчыя эмоцыі.
3: Казярог.
2: Зоркі не рэкамендуюць весці актыўныя дзеянні. Пажадана часова сысці ў цень і заставацца на другіх ролях.
3: Вадалей.
2: Не выключаны дробныя непаразуменні з навакольнымі, таму неабходна спланаваць дзень загадзя.
3: Рыбы.
2: Вы пераканаецеся, што справы ідуць лёгка і нязмушана. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радіо Магілёў.
1: Гараскоп.
0: Радіо Магілёў.